0: ediție The Weekend Club.
1: Soriano Ciroto.
2: Я ли поздрав сам, не гляди на време си уземите некај часа за своје здравје и за добро почутје. Ја, то је тема днева. Та викенд па се отклапламо с најбољшо глазбо поп-рок глазбеников ки со знани по тем да редно теловадио, пазио на своју кондицио и у јавности поударјају помен добре телесне приправљености. Harry Styles за на турнеје тренира одржливост и моћ, сај су негови настопи зело енергични. Bruce Springsteen, The Boss, ki ga bomo zdajle poslušali, pa je že desetletja predan kardiovadbi in treningu za kondicijo na dolgih koncertih. Radio Experience.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Я усак корак, усак растекин, усака минута гибанја приспевају к большему почутију. Чепак тему додаше најбољшо глазбо на Радио Експрес, а потем смо па рез змагал. Та викенд се подклапљамо с најбољшо глазбо глазбеников, ки су знани по тем да редно тренирају, озирома теловадио већкрат на теден. Кот прави Шон Мендес, је редна вадба помембен дел његове рутине, сај му помага охрањати фокус и енергију на турнејах. Леди Гага па је већкрат испоставила да и гибање и тренинг помагата при соочању стресом и охрањању внутрањега равновесија. Джон Бон Джови па верјаме да дисциплина и скрб за тело играта ключно влого при долготрајни одрски кондиции. Тократ па послушајмо Леди Гага. Радио Експрес.

0: ediție The Weekend at Club. Soriano Giroto.
1: Ја највасполетје не одихне за активности ки вас развеселјујео и нохрањајо у добри форми. Ја инта викенд се отклапљамо с најбољшо глазбо глазбеников ки со знани по тем да редно теловадио. Код поударја Harry Styles, му гибање и скрб за тело помагата охрањати равновесие мед напорним урником и устварјалностјо. Брус Принстин је па знан по тем да охрања врхунско физично приправљеност ки му омогоча легендарни енергичне концерте. Дуа Липа па рада дели да и редни тренинги дају моћ, самозавест и енергијо за настопе. И тука је Дуа Липа. Радио Експерт.